0: Oh, nu kan jeg si hva du mener. Det bare min trøbbel.
1: Ja, det bare en løsning. Det mer du har det, det mer man ser det. Og det fann løs til å komme sjøre og svare. Og hva du har vært det, det har vært niemand skjøret var.
2: Jeg er Agatha Neufeld fra Elmer Thriftstue, og jeg har hørt Radio De Breg 105.9 FM.